der ding an tei mak non lo kan lai cha chu athu pin nak ania min a lo vi vo thong kha chakwa somret panga kum shong isin a chau za thonga lai cha an zel siang non lo wi atuwa chun yang nak lam ko san le pol kom polin kan sanau pol nipini krong sunday school I pachian thu zer nak chal lai cha zer nak ti ve um la sela a lo thang ding ti krokin chil a um thang lai mi polin kan lai cha kan thiam lo thiam khal kan tum lo a zer ding khal kan pai lo kan fanau khal kan zer lo kan zer tel lo asia chun tui nu rei lana kan lai cha chu a lo ngai ngai ding kan lai chai swami chabu polka zawi siar thiam lawin man an nei non lo vi vo ding chatika changa le chabu swa khal kan huam non lo vi vo pai kan cha lai chu than sau lam na kin chum suk lam apan vi vo ding kan cha le kan chong a thi a si le kan nun phung a lo vi vo ding I kan mi phun chiang a lo thang ning som nyar na churwanga lai mi pol khuiram khui khwa le zawek mi phun laka kan theng a si khale mi phun dang poli chong le cha long kan or kan ngai sang in kan chong kan mang chem chau tuk lo pai chumi a in kan mai lai chong le lai cha te sun loi mar ngai thiamin za pi lawin kan siarin kan ngan sham pai a thiam lo polin kan zerin kan mang cheu sham pai kan te sin fa san terminal pol hne na rau sung loi kan rau tum pai mi phun lo shin nam lo thau si lawin mai mi phun le mai nun phung sun sakin kan kil khoi sham pai israel mi pol he kan zau chim ding mi an si egypt rama sal din hunin kum jali lai an tang kau nain an lo lo pachiani mi phan jokhebet moses in nu in afa pa moses kha pachian thu asim an nun phung chong le an cha hebro chiam kawin asim azer moses in anu izirmi a upat achiami pachiani thu asimmi angan semtirna kin dan pek salna pachian thai tak tak tu chun nipun du don na an chiam ding nipun adu tak tak tu chun nun phung akil him ding nun phung kil khoi nak thabik chu ni tin mai chong mang reng reng le mai cha lai sun sak sati man reng reng he si in sung sang nun ko san sunga le kho tang nun pe kai na ka pachian thoswa kan chong le kan cha lai anun khwa sau sham se si.